uban Muhammadu to fata saba fari alkama ruwa ke baka an dade ana ruwa kasa tana shanyewa duk inda aka daki daki kan ta bandiya ne alhaji mai wada mai kyau ya gode dinga ya gode dan juba mai gode ya gode auri mai kidan gode.